0: ފަހެތި އެބައި މީހުން އެ ކާފިރުން ޤަތުލެއް ނުކުރަމެ އެހެނެއްކަމަކު ﷲ އެއުރެން ޤަތުލު ކުރެއްވީއެވެ އެބަހީ ކާފިރުން ޤަތުލުވެގެން ދިޔައީ ތިޔަބައި މީހުންގެ ބާރަކުން ނޫނެ ﷲ ދެއްވި ނަސުރުގެ ބާރުންނެ އަދި ކަލޭގެ ފާނު ހިލަ މުށެ ޢުއްކަވާ ލެއްވި ހިނދު ޢުއްކަވާ ލެއްވީ ކަލޭގެ ފާނެއް ނޫނެ އެހެނެއްކަމަކު ޢުއްކަވާ ލެއްވީ ﷲ އަދި އެކަމުން ރިވެތިވެގެންވާ އިމްތިޙާނަކުން ಮುಮಿನುಂ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರೆವುಮಶೆ ಹಮಕಶ್ವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಯಿ ಮೊಳಂ ಅಸ್ಸವಾ ಒಡಗಿಂವಾ ಮೊಳದ್ದೆನ ಒಡಗಿಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ
1: ذಾಲಿಕುಂ ವಅನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಮೂಹಿನು ಕೈದಿಲ್ ಕಾಫಿರೀನ್
0: ಏಯಿ ಏಕಂ ಒಗ್ಗತೆ ಅದಿ ಹಮಕಶ್ವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಯಿ ಕಾಫಿರುಂಗೆ ಮಕರುವೆರಿ ರೇವುಂತ ನಿಕಮೆತು ಕುರವ್ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ

0: ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން އެ ކާފިރުން ޤަތުލެއް ނުކުރަމެ؟ އެހެނެއްކަމަކު ﷲ އެއުރެން ޤަތުލު ކުރެއްވީއެވެ. އެބަހީ ކާފިރުން ޤަތުލުވެގެން ދިޔައީ ތިޔަބައި މީހުންގެ ބާރަކު ނޫނެ. ﷲ ދެއްވީ ނަސުރުގެ ބާރުންނެ. އަދި ކަލޭގެ ފާނު ހިލަ މުށެ އުއްކަވާ ލެއްވި ހިނދު ޮއްކަވާ ލެއްވީ ކަލޭގެ ފާނެއް ނޫނެ. އެހެނެއްކަމަކު ޮއްކަވާ ލެއްވީ ﷲ. އަދި އެކަމުން ރިވެތިވެގެންވާ އިމްތިޙާނަކުން މުؤުމިނުން އިމްތިޙާން ކުރެއްވުމަށެ. ހަމަ ކަށަވަރުން ﷲ ﷲ މޮޅަށް އައްސަވާ ވޮޑުގެންވާ ಮೊಳದ ದಿನ ಒಡಗಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಗೆ.
1: ذالكم وان الله موهن كيد الكافرين.
0: ಏಯಿ ಏಕಂ ಒಗ್ಗತೆ ಅದಿ ಹಮಕಶರಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಕಾಫಿರುಂಗೆ ಮಕರ್ವೆರಿ ರೇವಂತ ನಿಕಮೆತ ಕುರವ್ವಾ ರಸ್ಕಲಾಗೆ.